naši doma, mne je už teraz všetko jedno. Verím sílu telepatie a vím, že počúvaš moju spoveď.